lyckli och hon är ung. Det jag har lärt mig är just detta när hjärtat svider.